0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Elkolekt besplatno ke go prezeme e-otpadot od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Severina, nisam kriva ja.

čutim tisti znani nemir. Obrnam se da naredim še en džir i naenkrat ju vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam. Ustavim auto